0: Tata, si suli kongan di chamter da mamang chankan la tixirse kuno tumuz gana, da amantum jepan tixirse go. Da chunay sanzin jepan tixirin jina yang, di sanzin li kongo da changa gang gangang da chupa am. Yang na ta, kaji xawin gan chanda ma jipa. Da chunay jirju da damu yin ba. Da mato ga jenga da aja kora, di mamang mang chuka kempan da no cipoba ngachi hiso na, tomar ngachi da sanzin li kongde si suli jirju don da dangi, kacho da chamter gan chirju jun da kanda tongo. Da chunay sanzin li 공근하다기 앙얼진 땅의 시슈주지 근데 남멜라즈바테던 청근거 랑긴겐트 마즈브듬즈기나 무추시슐리 공근다기 추첨드르면 청카다 득실세주고 담즈그냐다 선선침핀 득실색
1: 에리리리
2: 톰비야 왕흑고 사메
3: 시그비야 르징오 존사메
2: 잠비 화르킨 텐사메
3: 아마미 시와시사메
1: ཁྱི ཕྱད མ རྒྱུ མ རྒྱུ
0: Yaya ndunzaba. Da, shishu chimpin tigishir lamdugnda, chorshta shibba ni dandi shugyongda da chepitongi war dargwarda da pachir lochi tamba namazga pejiga jirmi yuka. Tena, nyartong chunga nuga da dambir na da, ajayong mamang tinchuwa jili ayon lankanga, di nga chuga chinti mamang shishu kanga. Da, shang chinja rang shchungjong zhongchir jiksim damazgni da, di nga luwa niga da chimpin tigishir nda lakhtar chorshta yi chuga agan chanda shintangsik. Tena, nyartong chidin luga da jikpa nga Монтон тэгсэрча чимда сэнзэн тэгсэрча чимда зүжи дэвдэ тэнгэйда шишуули кунга чимпэн тэгсэрн дэс ялчуга ландэгэнда та ангэйса тэнбэлэй тэнгэр. Нэртун чэдэн луга да дэмбэр на та шишу чимпэн тэгсэрн амдэг ажайонгэ ча кунса та чон юнэй та чэдэд тэнгэйдэ тэнгэй цамага танди шишу чимпэн тэгсэрча ванда джэвсэг. Дэчуны нэртун нэгэ зангаалэй да джэвэрэнжэна шишу чимпэн тэгсэрча чимда ян ажайон мэмон тимэ ажайни айон лэнкан ады ишчэлэйдэ тэнгэй шишу чимпэн тэгсэрча
1: ཁྱི
4: ཁྱི ཕྱད མ ཆུང གསུམ ན ཁྱིམ ཆུ ཚ དང རན ཕ ཡ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: хөнжөг жина ракаптык гайрта жайын жина рангу яптык жангы егерела.
1: Нэри.
0: Титанда сангу яптык жангы еги ток. Гонгар. Тани.
2: ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང Rilati, nga nyiwa nga nga nga chua nga nyiwa nga nga nga chua nga tong nga nga wime kumutawo. Rila? Oli, chua nga tong nga nga wita nga nga tong rima. Ya ti toni tanghui zinra go. Tanghui zga nyi tamo zinra. Chi tsika nga ma nga shal jima che hiti go. Arkacha nyongrong gor nga tsang na zga. Tāgā tsikāng jīmā chārtar kākūng nā rīk. Tāni nyā kāngīng kā mār jīg tāsē kā. Tāgā tsikāng jīmā chārtar kākūng nā rīk.
1: Nyā kāngīng kā mār jīg.
2: Nyā kāngīng kā mār jīg. Āhī kā. Nyā kāngīng kā mār jīg. Kacha nyongrong gorunga tsangnazg.